0: Shapolo.
1: Kai, akara wo paluka pa ekogiri.
2: Dr. Wenga pelu jesin lo kapa akara ole.
1: Ko ye kara o ma fajo bi ojo aro seyin. Be Dr. Wenga lura. Ekun oko oke. Ara le adurugbon e.
2: Lo Dr. Wenga pelu jesin.
1: Kaju e. O tun ma nsise agbara fun okunrin kara ole koko. O da fun obirin ko se abiamu e ni rorun. Pelu ase ati onti ajo Nafdac. Le se Jesse Pharmaceutical Company Limited lo nse. O fi alagbata ka akiri Nigeria. Epe 0806